جی سمن شہلا گل جی ان خوبصورت کلام تے پروگرام روشن صبح جو وقت پہنچے تو پانچ پجانی تے حیاتی بخیر وہاں سے ملاقات ضرور تھی تے اسی تے پانچ میزبان نعمت اللہ جونے جو کہ ڈیندا اجازت اللہ نگہبان.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے